er 2-0 sejr, som de trods alt får med sig fra Dublin. Right from the start, you were a thief, you stole my heart, and I, your willing victim.